Madada shoneje neji, mashita chuchumaneju, doni jamodi shoneji, norimani junchuku. Maduku shoneji, madine tuju, chunijatu, manuju manukaja, shita, madada, malele, machuchu, mañojo.